Drakas, programa nga mulingaw. Ubo pagkatawo sa tanan. Ubo magtang sa kalaay. Ubo nga kamingaw. Kaan Drakas. Ubo ani ana. Ang bayot nga gikagubtan. Ubo idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkagman.

0: right here on Bell FM.
1: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niya tung tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our path.

Mandrakas, programa nga mulingaw ug mopakatawo sa tanan. Ug mubangtang sa kalaay ug mga kamingaw. Kalandrakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo rin kaguran.

0: break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Anong ganaan magkay ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganaan yun ko, mayo yun siya.
4: Murag makondisyon imong lawas?
3: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, murag luya na ka?
3: Murag luya-luya. Lahi ra yun sa Bilabila Coffee.
4: Makainom.
3: Laskig yun.
4: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
3: Oo, yun. Wagid boss, mahulat tulad jud ko. Tungod kay nindot jud ang Bilabila Coffee.
2: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyo mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
6: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ang

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: og mas gipakusgan,
1: og mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras bias sa Radyo Bagting og sa Bell FM, alas 3:54 na sa hapon.
3: 106.3 Radyo Bagting.
2: Kabag ni Kabalgada sa kamayang hapon na ganinyong danan. Adlaw karon nga Lunes, hapit sa 27 bulan sa Hulyo tag 2026. Ato sa nga putlon sa Makadiot, ang ato ang regular programming sa Radyo Bagting ug sa Bell FM. Agig paghatag o gagianan sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kini kabag ni Kabalgadas ang iyahang ikalima noong State of the Nation address. Kundi kahinomduman kabag ni Kabalgadas nga matagtuig no ang presidente aduna gayo ipahigayo ng State of the Nation address. Kini aron na usab kabag ni Kabalgadas nga diin na ilahang mapahibalo ngadto sa publiko mahitungod sa ilahang mahimo nahimong accomplishment matag tuig o karon ang iyahang ikalima nga sona sa dili pa kinihingpit nga mubiya sa iyahang katungdanan karong 2028. O galang sa kasayuran sa tanan nga sulod sa pila ka presidente nga ang sa Pilipinas no ang dunay pinakaubos ang sona kabag ni Kabalgadas isa mao si former president Gloria Macapagal Arroyo ni atong 2005 no nga diin kung wata masayo pa na sa 25 minutes ang iyahang State of the Nation address kabag ni Kabalgadas o karon tuiga ato ang sayran kung pila ba ka minuto ang mahimong State of the Nation address ni PBBM nga magsugod alas 4 ang takna sa hapon nga dito ay pahigayon na sa batasang pambansa kabag ni Kabalgadas o sa wala pa nagsugod ang iyahang State of the Nation address aduna na ay mga barikada nga gipahigayon gumikan usab kay daghan ang mga katawhan nga nagkahiusa tungod kay nagpahigayon og lihok protesta kabag ni Kabalgadas. So sa iyahang State of the Nation address atong presidente karong hapuna no ato ang sayran kun unsa ba ang mga programa nga mamahimo pang hatagan or ipriyoridad sa tuang presidente o ingon man unsa nga mga programa nga sulod sa iyahang pagpangatungdanan ang mamahimo nini nga ikapasigarbo sa publiko no kay kining State of the Nation address kabag ni Kabalgadas matawag ta og report kini sa presidente alang sa tibuok nasod alang sa pili sa takatawhan diri sa Pilipinas kun unsa ba ang iyahang kining nahimo unsa nga mga programa nga napahimusla na sa mga katawhan o ingon man unsa usab ang iyahang mga plano alang sa umaabot pang mga katuigan kabag ni Kabalgadas ilalom sa iyahang pagpangatungdanan tungod kay ang term sa tuang presidente hangtod man sa 2028 no pagka 2028 aduna na po'y mapahigayon nga eleksyon. So ang katapusan nga mahitabuon po nga suna sa presidente is sa 2027 no so karon ang iyahang ikalima nga suna kabag ni Kabalgadas. So Pipila ka gutlo na lamang tungod kay magsugod na gayod ang iyahang State of the Nation address nga mausab kini karon ang giatangan sa mga katawhan kabagtig kabalkadas. Gani kabagtig kabalkadas wala pa magsugod ang State of the Nation address. Aduna na mela 500 ano ka mga ginsakpan sa kapulisan ang iyahang gipang kanabi taong nga naka-posting na kabagtig kabalkadas aron usab nga mahitabo kung ugaling dunay mga mahitabo nga halapad nga lihok protesta kini ang andam nga maoy mag-mintinar sa kahapsay ug kalinaw ilabi na ngadto sa kaulohan kadi manggid ni natoy kalilo nga matag sona sa presidente aduna gayoy mga grupo kabagtig kabalkadas nga magpahigayon usab og lihok protesta so maghinaot ta nga mahuman ang State of the Nation address sa tuwang presidente nga walay unsa mang mga dagkong casualty ang mahitabo no sa nagpahigayon og lihok protesta kay daghan gayod ang mga katawhan makabagtig makabalkadas nga diin sila ang maingon tag wala nakauyon sa pag dumala sa tuwang presidente pero pagangalan nga presidente no bisit pag si Kinsa doon namang gikritiko kabagtig kabalkadas di naging na to na maingon taong kini ikalilong masin pa og adunay mga nindot nga nabuhat ang presidente alang sa uban dili gayod kini nindot dili mayo ang nabuhat so atuan na nagsugod na huy nagsugod na ba okay wala minaw Nash nagsugod na wala pa agalakaw pa okay kabagtig kabalkadas okay so kabagtig kabalkadas standby antuan na nga paminawon kaya ang State of the Nation address sa tuang presidente nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyahang ikalima nga State of the Nation address. 106.7 Radio
4: Magbating. Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Philippine Charity Sweepstakes Chorale.

0: On the part of the Senate, the joint session is adjourned.
1: On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned.
2: Inyong nabati kabag di Kibalkadas ang State of the Nation Address sa tuwang presidente nga sa Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang State of the Nation Address. Tinubayubay ang iyang giyabutsyag sa publiko, no? Sulod sa iyang termino kabag di Kibalkadas. Usa na nini ang mahitungod sa iyang gayong giyapasigarbo ang mga nahimo o iyang natabangan na nga mga OFWs nga makapauli diri sa tuwang nasod o gingon man gihatagan nini og trabaho og lakip na usab ang tuwang mga magtutudlo kabag digbalkada sa nga diin ng langyaw, no, nga human nga dunay na sinatian nga kagubot kini ang gitabangan nga makapauli sa nasod og gingon man gihatagan usab og trabaho. Lakip na usab nini kabag digbalkada sa usa gayod sa mga maingontang dakong kalipay alang sa tuang mga katawhan ang maayong balita, no, nga gibutsyag o giluwatan sa tuang presidente kini bitaw nga tuang problema sa kuryente kabag digbalkada sa kun ngano nga dako kayo kitag bayronon panahon sa kining billing o sa ating bill sa kuryente diin iyaha gayong i-demand iyahang ang immediate kabag digbalkada sa amendment of the IPERA law o nga system lost kabag digbalkada nga tangtango na mauni ang usa sa mga nakahatag mangyod o gadako nga kining problema, no, sa tuang mga katawhan o nato mga konsumante kabag digbalkada nga diin na nganong dako kay kita o gabayronon panahon sa tingbayad sa kuryente gumikan kay ang system lost na gihatag o kita mo'y pabayron na sa mga kining kumpanya sa atong enerhiya. So mauni ang dako kayong tabang, no, kung galing mahina yon ang kining gibutsyag sa tuang presidente o gagani kabag digbalkada sa usaw-usaw sa iyahang gibutsyag is mao kining pagtukod og hydrogen power plant nga napiling mga lugar mao ang Zamboanga, Sibugay, Basilan og Bataan og lakip na ang lain pang lugar, no, nga napili sa presidente nga dunay potential matud pa nga maingon taga mapwede nga matukuran og hydrogen power plant. Og lakip na usab nini ang plano nga ang nuclear energy kabag digbalkada siya. Then ang ayan matut pa nga mapasabot ang publiko nga luwas, no, gagamiton ang kining nuclear power energy kabag digbalkada siya. Aron usab nga mahimo ba nga dugang tinubdan sa tuang kining unsaman sa tuang supply sa kuryente tungod kay dili lamang ang Zamboanga Peninsula kundili ang tibuok nasod. Doon na gayoy problema sa supply sa sugang nagitabnon kabag digbalkada sa nga mo hinungdan kun ngano nga panahon sa ting init makasinati ta og grabe ka mahal sa presyo sa mataga per kilowatt hour sa kuryente, di ba? Sa mo hinungdan kun ngano nga ang nahitabo kabag digbalkada sa, di ba, sama sa Meralco nga nagpataas og uminto o nagdunay uminto sa singil sa kuryente og dili lamang ang Meralco kay gani ang uban pang mga electric cooperatives na ningil mapod og usbaw sa mahitungod sa kining bayronon sa kuryente kabag digbalkada, no? So mao na ang mga nahimong giluwatan nga pamahayag sa tuwang presidente sa iyahang ikalimang State of the Nation Address. Lain pa nini kabag digbalkada nga iyaha gayong gihatagan o gibugaton mahitungod nining paubsan ang kinibitong dili na pahamtangan rather og tax ang mga corporate kabag digbalkada dili na paninglan katong mga gagmayng negosyo exempted matod pa kini sa balironon sa tax. Og lakip na iyahang nalakwitan ng flood control bintog unsa nga flood control pero dayto ang yaramang gihimo nga o plan kontra baha mao ni ang iyahang usa sa mga gihimong lakang aron nga maminusan ang pagbaha kabag digbalkada. Ang modernization sa public utility vehicles Lakip sa iyahang natuki ang sa agriculture, ang mahitungod sa cold storage facility. O gingon man, ang gatong napangapod-apod nga si Milya Salubi. O guban pang mga hinabang kabagdigabalgadas alang sa tuang mga mananagat o mga mag-uuma, no, nga gihatag nga hinabang kabagdigabalgadas. O galakip na usab ni ini ang giusbawan ng mga substantial allowances ng kapulisan sa tuwang men and uniform samtang sa tuwang mga magtutudlo ang iyahagayong gihingusgan, no, kanyang kahinumduman nga nindot nga lakang ang nabuhat sa itong presidente mahitungod bitaw na itong mass promotion, di ba? Kaya na sa tuwang mga magtutudlo from teacher 1 nahimong teacher 3 ang uban kay nahimong from teacher 3 nahimo nga teacher 6 o di ba kaha teacher 5 tungod kay wala matudpay sa ilalom sa administrasyon ni PBBM ingon niya kabag di gabalgadas na walang teacher na magreretero na teacher 1, di ba kaniadto lisod kayo magpa-promote, di ba? So nahitabo kabag di gabalgadas human nga nakita sa presidente nga makaluluoy kayo nga daga kaniadto daghang mga magtutudlo nga nang retiro nga nagpabilin in town sa teacher 1. So iyahang giusab kabag di gabalgadas nga dapat ma-promote pud ang mga magtutudlo ay ha kini nga muretiro. Sumona nga nahidunay nahitabo nga mass promotion kabag di gabalgadas. Samtang sanatad sa panlawas ang mga katawhan iyahang giagni nga kinahanglan magpamiyembro ma sa yakap program aron usab nga makapahimulo sa PhilHealth gamot program og palapdan kay palapdan panini kabag di gabalgadas. No, daghang mga sakit nga mamahimo pa niya nga makaver sa PhilHealth aron niya ato mga katawhan dili na niya magproblema panahon sa mga landig sa balay tambalanan, di ba? Mao man gid ni ang problema kabag di gabalgadas sa panahon nga kini bitaw nga dunay miyembro sa pamilya nga malandig sa balay tambalanan ang balay runon, di ba? Daghag mga balay runon sumuna nga gipangitaan ini og pamaagi nga mahatagan man lang og tabang ang atuang mga katawhan sa gayon nga kini mga landig sa balay tambalanan. O galakip na usab ni ini sa iyahang natuki ang nagsingabot nga barm election nga ipahigayon karong September 14, no? Wata masayop. Manghihaot ta nga kining labing unang barm election mahimong hapsay ug malinawon kabag tigabalkadas. Di ba? Ikong boto naon, layo pa gani, pero doon na na'y kagubot nga nahitabo sa mga lugar, no, nga under sa barm. So, manginautang nga tuloy-tuloy nga makinibitang walay mga kakulian, walay madugoong panghitabo kabag di gabalkadas at tulon niya sa ipahigayon nga barm election. Samtang nga gihatagan sa ninyo pag-ila, ang atuang kasundaluhan, ang atong Philippine Coast Guard ug mananagat, no? Mahitungod sa ilang bitong pagbatok sa West Philippine Sea kabag di gabalkadas. Sin paggiun sa pagluto sa tuang nga kining sa uban nga nasod apan ang atuang mga kining mananagat ang atuang Philippine Coast Guard ang atong kasundaluhan padayon gayod nga nagprotektar kabag di gabalkadas sa West Philippine Sea tungod kay teritoryo kini sa Pilipinas, no, kon inyo ang kahinumduman mao na ang kinahanglan matudpan ni BBM kun unsa may nasugdan kinahanglan nga iyahang nga humnon, no, sulod sa iyahang nahibiling duha ka tuig isip presidente sa nasod kabag di gabalkadas. So daghan pang mga gitoke sa tuang presidente kung inyo halang kung naminaw lang mo sakto kung nag-take note lang mo kabag di gabalkadas, no, sumanginaon.

samtang sa system lost. Pero ang pangutan na lagi, kana kung musugot ba ang mga tinubdan sa kuryente. No? Kaya matod pa sa presidente, we demand for the immediate amendment of the IPERA law. Oh, mauna, iyahang kining gimando ang dinalian, no, nga pag-amend sa IPERA law kabagtig kabalkadas tungod kay dili matudpas sala sa mga konsumante ang system lost. Sakto pod, no? Nga kanabang ang burden mga kabagtig kabalkadas is gipapasan, gitugyan ngadto sa mga konsumante. Oh, dili man sala sa konsumante. Magka-system lost tungod man na kay aduna pa'y kakulangon ang ato mga electric operative. Di ba? So, mauna kabagtig kabalkadas nga manghinao ta nga sa dili pa mahuman ang termino sa tuang presidente nga si BBM, hingpit na unya nga matangtang ang system lost kabagtig kabalkadas nga makatawag tag kalbaryo usab sa tuang mga miyembro konsumante sa kuryente. Radyo Magbating. At ang iyong mga adlaw kabagtig kabalkadas, gamikan kay atong ipabati sa inyo ha ang pipila ka mga highlight sa nahimong State of the Nation Address sa tuang presidente nga si BBM atol sa bagtingan sa katawhan. Ako si Bagting 17 Florence Fima, maying hapon ganinyong tanan, alas 5:43 na sa hapon. Radyo Magbating.

0: Bot Bob Bibingka. Magkatawang maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot Bob Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis, pag-abuso sa lawas, sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo, susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdaon akong high blood, kay taas akong dugo. Daghan ko mga gitry ng mga food supplement, na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga ano ta? Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan mong mugod na kinahanga na magkita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mauba, hangiun lang sa nato na biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali gyud kaon nak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita ila ang

Dalay ko na nga tong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa, adlaw ta nga Martes. Pitsa 28 niining bulan sa Hulyo. O kinina usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madungog ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa Bell FM Pagadian. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo, o sa DYAGA Perigio Sagay. Madungog ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa akong Facebook account, o sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa awit nga dengue uluhan sa imong presensya.

0: sa imong presensya. Nindot kayo ang mensahe sa among awit.
1: Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas Kapitulo 8 Versikulo 1 hantod na sa versikulo 3 nag-ingon din eh. Wala madugay miadto si Jesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan. Nagwali sa maimbalita may tungod sa gingharian sa Dios. Mikuyo kaniya ang 12 katinunan ug pipila sa mababay nga nangaayo gikan sa dautang mga espiritu ug mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena nga gikan kaniya gipagula ang 7 kayawa. Si Juana ang asawa ni Cusa nga opisyal ni Herodes. Si Susana ug kapid-an pang mga babae nga mitabang kang Hesus ug sa iya matinun-an pinaagi sa ilang katigayunan. Mao kini nga tuminsahe kon balanong pulong nining takna ug kinigiuluhan ang mababae nga mikuyog kang Hesus. Mag-ampo ta ug manghilom na ang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo.
0: Ulangit no namong amahan Dios nga balaan. Ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidonggan ug among gipasalamatan nining laino sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon. Migahin og panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balaanong pulong din amo na kutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan nining amo mapulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi oyon sa imong kabubuton o nga kaming tanan madasig gayod sa pagpangalagad kanimo. O Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay kun wala ikaw wala akoy mahimo. Ug akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga nahimong kabahin ini nga mambulaton nga malipayon nga naghatod si kapulo og mga halad. Panalangini og ampingi ang ilang kinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanakog alang nini nga mambulaton. Panalangini o Dios ang masibyanan sa radyo nga akong giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangini ang among YouTube channel ug ang among website. Panalangini usab ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. Amahan pasayloa kami sa among makasalanan ug ayuha kadtong adunay masakit o mga balatian. Dalaygon ka o Dios walay katapusan. Salamat sa impagkamayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ang ato minsay karon makaisonan kinigiuluhan ang mababay nga mikuyog kang Hesus. Mga igsoon, dunay mga babay nga may kuyog kang Ginoong Jesucristo sa iyang buluhaton kauban sa iyang 12 ka mga tinunan. Mao kini sila si Maria Magdalena nga gikan kaniya gipagula ni Ginoong Jesucristo ang 7 kayawa. Og ingon man kuyog kanila si Juana ang asawa ni Cusa nga opisyal ni Herodes. Og ingon man usab si Susana ug ang uban pa o kapid-an pang mga babae nga mitabang kang Ginoong Hesukristo ug sa iya matinun-an pinaagi sa ilang mga katigayunan. Mga igsoon, kini si Maria Magdalena, si Juana, si Susana ug ang uban pa nga mga babae mitabang kang Ginoong Hesukristo pinaagi sa ila nga mga katigayunan. Sa ato pa mga igsoon, sa diha nga sila giayo sa ginugikan sa ilang masakit ug sa diha nga sila gihinluan sa ginugikan sa mga dautang espiritu ug sa diha nga sila gipasaylo na sa Ginoo sa ilang nga makasalanan, sila mga igsoon nagapagamit usab sa Ginoo. Mitabang sila sa Ginoo pinaagi sa ilang nga mga katigayunan. Pananglitan ang usa kanila dunay dakong yuta, iyang gibaligya ang iyang yuta ug iyang gitabang kang Ginoong Hesus. Nganong mitabang man sila kang Ginoong Hesus pinaagi sa ilang katigayunan. Nga wala man sila magtingog sa radyo kada buntag, wala sila gibayran nga istasyonan sa radyo. Og nganong nagkinangla man sila tabang ni atong mababay pinaagi sa ilang katigayunan, nga di man sila muplite sa ilang paglakaw. Og ngano nga nagkinanglan man sila sa mga salapianon tabang nga ang Ginoo milagroso man nga Dios ug makahimo man siya sa tanan mga kaigsoonan. Nakini mga igsoon, pagsukod lamang sa Dios ni atong mga tao na tinud-anay nga nahigugma kaniya. Sukdon ka sa Ginoo kung tinud ba ka nahigugma niya ug
1: kung imo bang palabihon ang paghigugma sa mga butang kaysa imo nga paghigugma sa Ginoo. Diya niya makita kung unsa ka kamatinud-anon, unsa ka dako imong gugma, nga bisan ang imong kabtangan imong ibaligya og imong itabang ang hali niini ngadto sa bulaton sa Ginoo. Nanining bahina mangigsoon ato na sa Iran nga daan na sa karaang panahon, sa panahon pagyod ni Ginoo sa Kristo nga ang mga tao nga naayo ang mga tao na sangyawan siyang pulong na kadawat nining gitawag kaluwasan, sila mitabang sa Ginoo pinaagi sa ilang mga bahandi o sa ilang nga katigayunan. Nganuman, tungod kay una ga kinahanglan og pagkaon ang mga alagad sa Ginoo. Si Ginoo Hesukristo mukaon, ang iya matinunan mukaon, mao kana nga nagkinanglan sila sa salapiano nga tabang aron do na sila ikapalit og pagkaon aron nga ila mapadayon ang ilang buluhaton. Kay kun mangisda pa silang Pedro, silang Juan, silang Santiago, unya ang ubang matinunan nga makubrado sa buhis, mangubra pagbuhis, madubli na ang ilang trabaho o di na sila makapukos pa sa ilang nga buluhaton isip mga alagad sa Ginoo. Mao kanay rason og hinungdan ngano nga mga alagad sa Dios na kinahanglan nining gitawag sa lapianon nga tabang. Ug nahitabo na kini mga igsoon sa una pagyong panahon, sa panahon pa ni Ginoo Jesucristo o sa dugay na kaayo nga panahon. Mao katoy tubag sa pangutana ngano nga muhatag man sila og dako nga kantidad sa salapi, ngano mutabang man sila pinagi sa ilang katigayunan ngadto kang Ginoo Jesucristo og sa matinun-an niini nga wa man sila magbayad og registration og wa man sila iplitihan nga mahal kaayo. Ang tubag na kinanglan sila sa salapi anong tabang tungod kay sila mukaon man. Og bisan pag wala sila'y bayranan sa radyo, og bisan pag wala sila'y plitihan sa masakyanan, apan nagkinanglan gyapon sila sa salapianon nga tabang. Nagapasabot lamang kini mga igsoon nga ang mga magwawali sa Ginoo nagkinanglan gyud sa mga tabang ni ato mga tao nga nangalagad na sa Ginoo. Pastor man siya nga simbahan ra ang gidala, unya wala siya'y radio ministry, o kaha wala siya'y gastuhanan bahin sa plitihan, apan nagkinanglan gyapon siya sa mga tabang nga mga salapianon o ka tabang gikan sa makatigayunan sa makatauhan sa Dios. Nga naman, tungod kay ang mga alagad sa Ginoo wala niya tawga aron manarbaho, kundili gitawag sa Ginoo ang iya mga alagad aron nga muwali sa pulong sa Dios kada adlaw. Ang gusto gyud sa Ginoo mga igsoon, adlaw-adlaw nga pagwali, dili kay kada Domingo lang o kaha kada Sabado lang. Kinahanglan nga ang magwawali sa Dios muwali gyud kada adlaw sa pulong sa Ginoo. Mao kanay rason og hinungdan nga nagkinanglan kini nining gitawag sa lapianon nga tabang. Suporta nga sa lapianon o suporta gikan sa mga katigayunan sa mga katawhan sa Dios aron nga among buluhaton sa Ginoo mapadayon. Og kini nga among buhat mga igsoon, wala nimo buhata ngadto sa alagad sa Dios o kini imong gibuhat ngadto sa Ginoo. Tungod kay among mga alagad sa Dios nagabuhat sa among buluhaton kay sila mga sinugo man sa Ginoo. Mga sinugo man kami sa Ginoo. Mao kanang nagkinanglan kami nining gitawag sa lapianon nga tabang o suporta gikan sa mga katawhan sa Dios. Ay katulong pangutana, ngano nagkinanglan man si Ginoo Jesucristo sa mga tabang gikan nining among mga babae gikan sila makabtangan nga si Ginoo Jesucristo makahimo man sa tanan og siya milagroso man nga Dios. Ang tubag ni ana nga gituyo kana sa Ginoo nga tabangan gyud ang iya mga alagad pinaagi sa mga kabtangan sa mga katawhan sa Dios aron nga masuta niya kun unsa kadako ang gugma niini matawhana ngadto sa Ginoo. Kay kana muhatag ka mga igsoon ngadto sa bulaton sa Ginoo, diha makita kun unsa ang imong paghigugma sa Ginoo. Tinuod nga walay imposible sa Dios mga igsoon. Ngani sa panahon ni propeta Elias, si Elias wa makinanglan og tabang gikan sa mga tao, kundili ang tabang nga iyang gikinanglan katog yung tabang gikan sa Dios. Ug unsa gibuhat sa Dios mga igsoon sa kinabuhi ni propeta Elias? Ang gibuhat sa Dios ngadto sa kinabuhi ni propeta Elias mao nga si propeta Elias wala niya pagutmi. Gigamit niya ang byuda aron nga moy mapakaon ni propeta Elias ug amaong byuda bisag igo-igo lang ang iyang pagkaon, apan kay iya mang giuna ang alagad sa Dios, wala usab siya makabsi, wala siya mahutdi sa iyang pagkaon. Og silang tulo kay ang biuda do na may anak, silang tulo mga ison, wala sila magutmi, gibusog sila kanunay sa Ginoo, nganuman ang Dios dili gyud mo pasagad. Sa ato pa kadto day mo tabang sa alagad sa Dios, tabangan pod sa Ginoo, di po na makabsan. Og sa panahon usab mga igsoon nga si Propeta Elias miadto na sab sa laing dapit, og wa nagibalay nga iyang kasak-an. Tuwa na siya dito daplin sa sapa. Ang Ginoo nagpakaon gyapon kang Propeta Elias. O kinsa may iyang gisugo nga mo pakaon kaniya. Ang gisugo sa Dios mga igsoon mao ang mga uwak. Ang mga uwak wala unta nay buot, apan sa diyang gisugo sa Ginoo misugot sa mando sa Ginoo. Og ang mga uwak malipayon nga naghatod sa mapagkaon ngadto kang Propeta Elias. Nakun ato ng tugutan mga igsoon nga ang mga langga mo'y sugoon sa Ginoo nga maghatod og pagkaon ngadto sa mga alagad sa Dios nga nagapamuhat tining atong panahon karon. Dako kayo ng tamparos sa mga magtutuo sa Ginoo. Dako kayo ng insulto nato nga mga tao nga nangalagad na sa Ginoo, nga atong gipasagdan ang alagad sa Dios, og ang resulta ang mga langgam na noon ang mitabang. Ngaon ta kun atong kwintahon mga igsoon, ang mga langgam walay kamot ang ila tiil ra og pako nga ikapakapa aron sa ilang paglupad. Apan sila mga igsoon wala mo balibad sa maong tawag sa Dios sa ilang kinabuhi nga sila mupakaon kang Propeta Elias. Og kita pod unta mga igsoon, dili ta mo balibad kun tawgunta sa Ginoo sa pagtabang sa iyang buluhaton. Duna tay mga kamot og duna tay mga tiil. Og labi na gayod niya tumataong gipauswag pag-ayo sa Ginoo gipanalanginan. Wala kay rason nga magdinalo nganuman tungod kay kanang bahandi nga imo nabatunan, dili kana imo kundili gikan kana sa Dios. Hinom duming nga gipakatao tanining kalibutan nga hubo wa tay dala. Og gibistihan lamang kita tungod kay ang Dios nagpanalangin sa ato maginikanan og nagpanalangin sa atong kinabuhi. Busa dili nato kana ikadalo kundili atong ibalik sa Ginoo ang tanan aron usab nga mailhan sa Ginoo kon kita tinud-anay ba nga dunay gugma kaniya o wala. Mao kini mga igsoon ang nahitabo sa panahon ni Ginoo Kristo nga ang mababay nga iyang gipang-ayo katong mababay nga iyang nasangyawan unya nahimo nang nangalagad sa Ginoo, mikuyog sila. Og sa ilang pagkuyog kang Ginoo Kristo mga igsoon, wala sila magpabugat kundili mitabang sila aron mahimong gaan ang buluhaton sa Ginoo. Nining ministeryo nga gisangon sa Dios kanako, andam baka mukuyog kanako sa ako nga mong pagwali din sa radyo sa matag buntag, og andam ka ba mukuyog kanako sa ako mga lakaw? Nanang imong buhaton nga musuporta ka sa pag-ampo alang niini nga mong buhaton, og ingon man musuporta ka pinaagi sa imong salapianon nga tabang. Sama sa gibuhat mga igsoon ni Maria Magdalena, ni Juana, ni Susana og sa uban pang mga babayi. Og dili lang ang mababay mao ang mitabang kang Ginoo Jesucristo mga igsoon, kundili duna pay daghan. Nagpasabot kana nga welcome atubangan si Ginoo ang mababayeng lalaki nga gusto mo tabang sa iyang buluhaton. Og ang Ginoo Dios andam magpauswag og magpanalangin ni adto mga tao nga dunay kalipay nga nagtabang sa iyang buluhaton. Karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo akong ginyong tanan sa pagpangluhod ato'y bayaw todo kakamot ngadto sa kitasaan. Atong piyungo na atong mamata, netong dunay balatian ihi kapangimong kamot sa radyo. Netong dunay problema isalig sa Dios ang tanan ninyong pablisingan andaman na kay magahimo na sa baku sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo. Og sinatia si Ginoo sa Kristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, masulbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan og magatubag niini nga maong pag-ampo.
2: Sa diyutang hikapugin,
1: amahan namo nga langit nun Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw makahimo paggamit ni bisan kinsa nga mahimong kabahin sa imong buluhaton, sa mga babae o sa mga lalaki, o salamat nga ikaw magpanalangin. O Dios, pasailua kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat. Hugas yung among makasing-kasing o gimua kining putli sa mga tubangan. O panalipdi kami kanunay o Diyos o purala sa mong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan. O panalangini kaming tanan, labi na o Diyos sa makatauhan nga malipayon o kinasing-kasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad o gampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini o Diyos ang buhat sila makamot kada adlaw. Og ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid stroke, mga giyawaan, ulcer, goiter, cancer, diabetes, arthritis, high blood, patol, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa ngipon, sa atay, sa tinai, sa liog, mga grabe ginagmay mga sakit, internal o external gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Diyos maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog o ginginlan ang madatang espiritu, masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Diyos, ikapa og ayuha ang kada usa maluoy ka. Og baguha o Diyos sa ingpit ay mo makatawan og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa ba Diyos ang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Diyos makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatawhan gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan. Humuka o Diyos ang damang ilang makasing-kasing aron nga sila mahimo matinuohon. O kaloy-i ang tanang gipublisingan sa makatawhan ngan tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. O gitugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Martes. Ngang imo lang itong tabang, kaloy grasya, pagpanalipod, pagpanalangin, amo no sab nga maambitan. O Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imbaka maayo. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Salamat sa milagro kaayuhan alang sa kinabuhi sa matagusan nga nagkinanglanin. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kining mao makatawhan diin malipayon og kinasing-kasing nga nagpadala sa ilay kapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining bulatona. Akong ipasalamatan si Bill Cecilius Bation sa Vancouver, Washington, USA. Ni Mama Erlinda Baroy Bation sa Vancouver, Washington, USA. Ni Milary Monteverde uban siyang pamilya sa Japan. Ni Tatay Florentino Versalis sa Bagtik, San Remio, Cebu. Ni Mark Abasula. Ni Tatay Peregrino Amamangpang sa Balaas, Argao, Cebu. Ni Edna Obdenis Nisan. Ni Chupilo Lintuan sa Tagum City. Ni Banjing Dumandan Udtuhan. Ni Romulo Riquina sa Malawanit, Magsaysay, Davao del Sur. Ni Violeta Inting og Aniano Carcido sa Cebu City. Ni Birong Labrado sa Rizal, Pinamungahan, Cebu. Ni Rick Canietti sa Ginkalaban, Tayasan. Ni Teresita Incabo de la Torre sa Proctris, Mahayahay, San Jose, Dinagat. Ni Elpidio Balog sa Kawilan, Surigao del Norte. Ni Jaime de la Torre sa Banila, Mandawi City. Ni Antonio Damalerio sa Soong Juan, Lapu-Lapu City. Ni Chanit Cadiente uban siyang pamilya sa GSIE Subdivision Matina, Davao City. Ni Marlon Cabunag sa Barakatan, Turil, Davao City. Ni Eduardo Cumighod Bahada sa Poblasyon Katayngan, Masbate. Ni Pastor Dasalia sa Santa Maria, Davao Occidental. Og ni Boy Yari sa Pagsabungan, Mandawi City. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasing-kasing gayod o gang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong Agosto 3, adlaw nga Lunes, ang ato nga maong panagtigom anha pagaymoon sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Agosto 4, adlaw Martes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa District Plaza sa Turil, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at bang sa Tukwins Corporation. Pagkalas 12:30 sa Odto, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagoy Street, Digo City, loyo sa RCBC, diha sa May Hassel Store, at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkaalauna imidya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jim Bilgihing Hagunoy, Davao del Sur. Agosto 5, adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag, sa poblasyon New Corilla, Davao del Norte, dool sa Arde Poncia at bang sa Rotary Plaza. Pagkalas G sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok, Busila. Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru, unhan gamay sa Basketbulan, kani Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental. Sulod sa Flowing, unhan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Agosto 6, adlang Huwebes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag, sa Purok 11, Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sa Menteryo. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Viejo, sa Purok 12, National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Agosto City, adlaw Biyernes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag, sa Villa Rosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon, ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy, sa Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte. Agosto 9, sa Boundary Tunga Esperanza Masbate, Bugtong Lubi Lampuyang Pubic Corpus, ug Patag Dumurog Katayngan Masbate. Agosto 10 sa Kawayan Masbate, Purok Placer, Tadloy Luna Placer ug Sentro Placer Masbate. Agosto 13 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom ug Hindang Liti. Agosto 14 sa Ormoc City, Binabay Merida ug Palompon Liti. Agosto 15 sa Tagbilaran City. Agosto 16 sa Cebu City ug Danao City. Agosto 17 sa Lanao Danbantayan, San Remio ug Dunsi Antigua, Bourbon, Cebu. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining bulatona, text lang sa akong cellphone number 0907-41-550. Ug hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon?
1: Ipadala ang imong kinasingkasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon ug magmauswagon ka.
0: Daghang salamat ug ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.2 Oras, alas 4:30.